Dito yung saka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo. Busa miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, "Mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios, maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalun mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan og sa tibuok mong kusog." Ang sunod mao kini, "Igugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon." Wala na ilaing sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, "Husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios, ug wala na ilaing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglan magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog. Ug kinahanglan higugmaon niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios." Nakalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, "Dili ka halayo sa gingharian sa Dios." Ug wala na gyud nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.

Unang pagsulod nako sa seminaryo, mao ni usa sa mga parokya nga una namong noan ako nga nasaynan sa vocation campaign. Kanabang na yung mga seminarista nga muadto sa mga parokya aron mangita kung kinsay magpari o magmadre. Panahon ni Father Lucas Inok, nakaanhi ko dinhi uban ni Joel Oresga nga napari na pod karon nga abogado pagyod. Kaming duha na-assign dinhi, nag-assign dinhi nga ligri kay to kay wa mami katultol kung sa ning tuburan. Ako adto brag 18 akong edad, 19, may pagsulod na ko seminaryo. 40 naman ta karon, tangtang ng buhok ta. So na baga pa. Dito minahunong sa Putat Tuburan. Kaya ang Putat Tuburan po ang ilang patron San Antonio di abot lang. Nahunong mi dito, niya nangutana mi, di man lagi ni mao sa San Antonio di Padua siya, dili pa na mao, lahos pa mo. Kaya daa sa tuburan ang proper, kung saan din yung lugara, Putat pa. Di ko kalimot addo. Usak kasimana, among pagstay diri sa inyohang nindot nga parokya nya wala landam ha nga napari nya una pud nako nga kurap pagkakura paroko giassign ko diya sa unahan sa kolonya Tuburan anak sa inyohang parokya ikaduhang anak kay una kini unya Putat nya sunod ang kolonya dusi pa na katuig nga parokya. Mura grade 6, no? Ang edad. Makaigsunan ko din ni Kristo, ato ang pamalandungan ang nadungog nato ng mga pagbasa, hilabi na ang mga ebanghelyo. Ang magtutudlo sa balaod, nangayo ni Jesus o usa ka sugo ang labing mahinungdanon sa tanan. Apan si Jesus nihatag kaniya og duha. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan o sa tibuok mong kusog. O ang ikaduha, higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. Kini nagpakita lamang nga ang duha ka mga sugo dili mahimong bulagon. Konektado kining duha. Walay tinuod nga gugma sa Dios kung wala ang gugma sa isig katao. Samtang ang gugma sa isig katao, dili mahimong lawum o makahuluganon kung wala ang gugma sa Dios. Nangatulog na mo diha. Introduction pa to. Sa to pa, bakak kumuingon ka Ginoo na igugma ko nimo, apan wala nimo ipakita si mong isig kataw. O dili pod laom nga klase sa gugma, kung ay gugma lang ka, base sa tawhano na tong pagbati, o walay labot ang Dios diha. Higugmaa ang Dios, higugmaa ang isig kataw. Gitingob ning duha ka mga sugo, ang tanang balaod sa Dios. Dili ba gitudluan kita sa atong katisismo nga dunay napulo kasugo ang Dios na inumdom patana? Dili ba? Ako bang kuyawan ba karong mga panahon na lisod na kayo? Base lang sa kuwa pagkapari basin sa parokya namo, makuyawan ko ba muna nga ang hinaot ko maginikan na duna pagkadasi gani?
sa pagpainumdom sa mga pagtulunan nga iya sa Dios. Katumiyagi nga may apostolate nato magamayo tong Flores de Mayo.

matag og panahon. Munaw adyoy kalibutan ang mga bata kung unsay sugo sa Dios. Soko mo? Anak mana? Bantayan anak. Kay karong mga panahon na kuyaw kayo, bisan pagtubag sa misa, bisan pagrosaryo, di nakakat-on ang mga kabataan. Ang kuyaw, kung pangutan-on nimo, nahibalo ba sila sa napulo kasugo sa Dios? O dili katubag? Ang mas kuyaw pagyod, utro ang mga dagko, mga ginikanan, kung wa kabalo, kung sa to napulo kasugo sa Dios. Kabalo mo? Mura mo mag-isog tinanawan. Mga tuog na mo diha. Kung itong batas basihan ang gisulti ni Moises sa karaang tipan, sa karaang kasabutan, 20 kasugo. Pero si Jesus sa Ebanghilyo, giduhara niya. Nausab ba? Wala. Iyalang gihistagaan o

0: tiunay nga pagsabot.
1: Ang unang sugo ni Moises ngadto sa ikatulo, pagigugma nato sa Dios. Ang ikaapat ngadto sa ikapulo, ang atong pagigugma sa atong isigka tao. Gilangkob usab ning duha ka kanitibuk-an sa atong Kristohanong kaakuhan. Higugmaa ang Dios, higugmaa ang silingan. Ingon ani lang kasayon, ingon ani usab kalisod. Sayon sabton, apan lisod buhaton. Dili ba? Kuyawa na ba kay nataro na nimbata? Halo'y butang ha, bato-bato sa langit, kumasuko, ay lamog, kasuko. Pamalandong ba? May simbata ron. Kunya na adi kay kaaway diha sa imong likod. Buwani mo, nag-away mo, nag-alalis mo, ambot sa iyong gilalisan, karuwa kakabantay, munulingilingi daan ha? Kay basi, iglingi ni mo, ikis umpis ba itong ipakita ang atong pagkainigsunay. Kunya, iglingi ni mo, ang imo man dayang kontra. Mutuskig ni mong liog diha. Soko mo, sayon isulti. Pero matod pa, lisod usab buhaton. Ang gugma sa Dios atong mapadayag sa laing-laing mga paagi. Dini mo sunod ng kinabuhi ni San Antonio de Padua. Siya doon na siya gugma sa mga kabos. Ug ang iyang kinabuhi, iyang gitahan sa pagwali sa Ebanghelyo. Kita, unsa man itong mamuhat, unsa man mga paagiha kaya na pwede na ito himuon sama ni San Antonio de Padua. Pagsunod sa iyang mga kasuguan, pag-amping o pag-amuma sa iyang mga gasa, paghalad o mga pag-ampo sa pagdaig o pagpasalamat, pagbasa o pagpamalandong sa mga pulong sa Dios, pagtambong sa santos nga misa o uban mga liturikanong kalihukan. Kung gigugma na to ang Dios sa tibuok na tong kasing-kasing, kalag, hunahuna o kusog, kinahanglan andam kita muhatag kaniya sa atong panahon, musabot siyang kabubuton o mutuman siyang mga sugo. Inilang pista atong isgutan. Usay makuyawan ko aning pista. Imbis kaniunta ang makatabang sa kaluwasan na to, isip mga magtotoo, basin maupanihinungdan nga mga impyerno ta. Nga naman, nausab na ang kahulugan sa piyesta alang sa uban. Mayon, mamista ta. Mamista, pero kutubra sa mga butang nga tawhanon, way gani labot ang pagsimba, bisan nalag pagpanagkot sa santos. Soko mo? Diritso na lang sa bulangan ning uban. Diritso na lang ning uban sa kananan. Masuko pa kung ang imong litson parat-parat. Kaya kulang o kulor ang imong spaghetti. Masuko, magyaw-yaw pero mamutos, inig pamauli. Soko mo? Akong kiyawan ni ngana, konseptos pista ron. Puno sa kalihukan, nindot man, na maglipay ta. Puno sa punta ang simbahan. Sa pagpaminaw, pamalandong sa pulong sa Dios. Pero ang uban, subo nga pamalandungon, wala na'y kasing-kasing para sa pagtambong sa santos na misa. Ang trabaho, negosyo, kalingawan o mga kalibutanong pangandoy sa kanunay magbabag sa atong pagigugma sa Dios. Ang gugma sa sigkatao nagpasabot makaigsuunan nga andam kita mutabang, mualalay, magdasig, magpasaylo o magampo para sa para kang bisan kinsa nga nanginahanglan ini. Nainumdo mo, sa dihang si Jesus gipangutana, kinsa man akong sigkatao, kinsa man akong

Ang pagsunod sa sugo sa Dios usa ka timailhan nga kita anak sa Dios. Hinaot paunta.

pagampo sa nobena. O Diyos among amahan, tinubdan sa kinabuhi ug kasantos, nipili ka kang San Antonio imong buutan nga alagad nga sulundon sa kaputli ug kasantos. Gipuno mo siya sa daghang mga hiyas ug talagsaong mga gasa aron mapadayag ang imong gahom ug himaya. Sa katingalahang paagi nihimo ka og dagkong milagro pinaagi siyang pangaliya aron ang mga masakiton mamaayo sa ilang mga balatian, mga bakul makalakaw, mga patay mga banhaw, mga amang makasulti ug ang makasala maghinulsol. Sa tumang pagpaubos ania kami atubangan sa balaang larawan ni San Antonio aron pinaagi kaniya among ipadangat kanimo ang among mga pag-ampo. Hayagi ang among salabutan, ayuha ang mga sakit sa lawas ug kalag, daniha ang mga makasasala. Balik kanimo, hatagi ug kalinaw ang among panimalay. Ilikay kami sa katalagman ug mga kasamok. Panalipdi ang mga kabataan batok sa gahom sa daotan. Hatagi ug kahupayan ang among mga pag-antos. Liguna ang imong simbahan.

0: Tuk sa gahom sa kangitngit. Hatagi og kalinaw ang among nasod. Ug labaw sa tanan, himua kaming balaan sa mga ikaw ang balaan sa tanan. O San Antonio de Padua, midangup kami kanimo kay ikaw man ang among tigpangama. Dad-a ang among mga pag-ampo sa balaang trono sa Dios. Naglaom kami sa imong panabang. Ayaw pakyasa ang among pagsalig sa imong walay puas nga pangaliya alang sa among kaayuhan o kaluwasan sa among mga kalag. Katilingbanong pag-ampo ang atong tubag, San Antonio, tabangi o giampo kami.
1: Sa panahon nga kami nagmaluyahon sa among pagtuo, wala magpatalinghog sa imong mga pulong, wala magtuman sa imong mga kasuguan, o nagdumili pagtabang sa mga nagkinahanglan. Mag-ampo kita. Sa panahon nga nagmaluyahon ang among lawas sa mga kabalaka, kakulang sa kadasig o paglaom, o sa wala namoy pagtagad sa kalagnon o lawas nung kaayuhan, mag-ampo kita. Sa panahon nga wala kami nagpakita o paghigugma sa usag-usa, sa wala namoy pagpasaylo, ni atong nakahimo ka namo o kadautan, o wala namoy pagpailob ni adtong mga tao nga nakahasol kanamo, mag-ampo kita. Sa wala namoy kakugi sa pagpalambo sa among katilingban tungod sa among kaluya kataspok, o sa wala namoy pagpakabana sa kaiusahan o kalambuan sa among yutang natauhan, mag-ampo kita. Nga ang among sakop sa among katilingban mahio sa unta diha sa pagpatunhay sa kalinaw, kaangayan o kahiusahan namong tanan, mag-ampo kita. Nga ang anaa sa katungdanang publiko magpuyo unta o sulundong kinabuhing Kristohanon, magtinud-anon sa ilang pagpangalagad, magmaaghop, magpailubon, og masinugtanon sa balaod sa Dios. Mag-ampo kita. Nga kaming mga dibuto ni San Antonio de Padua, musunod unta sa iyang panig-ingnan sa kaputli o kabalaan, magbaton kanunay sa gugma sa Dios o sa iyang simbahan, mag-ampo kita. Nga wala untay mahisalaag kanamo padulong sa langit nung puloy-anan ang tanan, lakip na ang nahiuna kanamo diha sa pagtuo, makadangat unta sa maya nga dayon, mag-ampo kita.
0: O Diyos, amuahan o magbubuhat sa tumang pagsalig, gibayaw na mo kanimo ang among mga kasing-kasing o salabutan. Aron imong dawaton ang tanan nga among mga panginahanglan. Ikaw ang tuburan sa tanan nga niya ka namo. Dungagi, paghatag ka namo o dugang grasya ang among gipangayo. Aron kami masangkap sa tanan namong gikinahanglan sa pag-alagad kanimo o pagtuman sa imong kasantos. Sa imong santos nga kabubuton, ayaw itugot nga mahilayo kami kanimo, hinunua tungod sa pangama ni San Antonio, mahiusa kami kanunay kanimo, ug magdayeg kanimo sa walay pagkatapos. Amen.

ining ako ginyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. O Dios, makapahimuot unta kanimo ang gasa nga among gihigugma paghalad kanimo ning pangili ni San Antonio de Padua. Sa iyang mga pagibangno, magdaig unta kami kanimo sa tibuok kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ng inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Sanctus nga mahan, Dios nga tunhaig makagagahom sa tanan. Ang agmatarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglan na ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo mao'y imong gasa. Ang among nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon. Nagpatubo Hinuon kanamo diya sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo busa. Uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karunog sa tanang adlaw sa mong kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diya sa kaawit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon.

Harun paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kayo mo kami giisip ngayon mga tubang maulagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinom dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imamahingpit kami sa gugma, o ba ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinom dumi usab ang mga igsuod nga nangamatay.

malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay di sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong.

Mangayo kami kanimo Ginoo, mahimo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, ang tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, umilius tanang kasamo. Sam tagapabot ming malawumon sa pagbalik sa Kristo, among manunubos.

ginoong Isokristo nagingon ka sa mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, na akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa mo mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, usibo sa imong kabubuto na tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kang abuyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Pakita ta atong panaginigsuunay. Panagdae. Panagdae.

Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ay mukalawat kanimo, panipamulong mo lamang, mamayo ako.

Best Buy imong gipangita, suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dog Dreads Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dog Dreads Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus.

0: Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

ay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-877. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyempo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong ata. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
2: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector borne diseases sama sa dengue ug chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom og limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon og pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mo gawas sa imong hugaw ug mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig ug sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam ug pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob og taas nga bukton nga sinina. Limpyohi

0: 88.1 Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Ang una ang hinanaling kayuhan batok sa mga balatian and of course makatabang ug maayo sa atong mga kalawasan. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing mga galang isuon, adunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Gubikan kay kinisiya. Adunay mga benepisyo gikan mismo sa kinaiyahan. Muna ginaingon mga igalang isuon, kung pananglitan ang imong ginainom ng mga kapsula, makita nimo sa imuhang you know, sa likod nga label nini nga dili gikan sa nature, dili gikan sa kinaiyahan, ayaw ka nagtumara kay basig synthetic ka na o basig chemically enhanced ka na nga matang sa mga kapsula, mas makadaot hinuon sa imong lawas. May pagdiri ka nga mag-inom sa mga produkto nga mas makatabang sa itong lawas, gumikan kay sama sa kong ginaingon gikan mismo sa kinaiyahan. O usab na pamatudan sa kadaghanan nga maayo gid kaayo ang ikatanyag niini nga kayuhan sa itong mga kalawasan. Alang sa itong mga kaigsuna nato diha karon nga gustong makahibalo sa mga produktong herbal sa SED

Marketing, ha, nga natay tulo ka mga kapsula nga angayan imong pagapilian. Pilian, gumikan kay kitang tanan, managlahi kita og reaksyon sa mga ginainom na to ng mga pagtabang sa itong kalawasan. Mapasupplement pa na o baka mapatambal. Timani ka nunay mga igalagison nga kitang tanan, dili kita managsama og bodily reaction, no? Sa pananglitan, ha? Kamong duha, gadungan mo hilanan sa imong asawa. Imong asawa nagainom og paracetamol and then naulian. Ikaw, nag-inom ka sa paracetamol nga giinom niya kay naulian gud siya. Pero nganong mas dugay man kang naulian or mas nganong dugay man kayong reaksyon sa imong lawas? Kana but pasabot mga igalagison, managlahi man kita og reaksyon sa atong mga ginainom. Munang nga aduna kita itulo ka mga kapsula kung gumikan kay gusto namo nga ikaw mismo ang mag-inom or magpili sa mas mabagay or mahaom sa imong kinahanglanon. At imani ang atong mga kapsula, Sed Panyawan Plus. Mao kani ang adunay mangustin ug luyang dilaw. Ang ato apod nga Sed Panyawan Garlic, moapod kani siya ang atong garlic capsule nga adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan ug usab ang Sed Kogon nga adunay kogon plant ug usab aduna pud kanay banaba ug usab panyawan. Ang kogon mga igalagison, napamatud-an kana siya nga makatabang sa pagpakubos sa ato ang ginatawag nga problema sa ato ang pagdako sa timbang. No, mo lang kung ikaw igsuon, aduna kay mga problema diha nga mga pagdako sa imong lawas, no, pananglitan, ha, murag paminaw nimo nga last time murag 67 kilos raman ko. Karon niabot naman kung 72. Ha, meaning to say nga nidako ka and gusto nimo nga mabalik ka sa imong normal kay basig dili na mga masulob nimo ng imong mga paboritong sinina. May pang mag-inom ka sa Sed Kogon Herbal Capsule. Ang banaba nga anaa sa Sed Kogon, inubanan sa kogon nga tanom, napamatud-an ka na siya igsuon nga makapakubos ka na siya sa timbang nato, no? Gumikan kay ang banaba, napamatud-an man ka na siya nga musunog og ginatawag natong fats and ginahimo na niya nga energy. And of course, pinagi sa itong panyawan igsuon, dako ka ni siya og tabang sa itong kalawasan nga mapamintinar nato ang maayo nato nga kabugaton. Kay kung pananglitan kita po na sa itong kagulingon, sobra kita kabugat niya paghuman na tingala ka kay mulagi na kadang dili na limo masuloob ang imong mga sinina nga paborito sa una samtang gamay pa ka, meaning to say mga igalagison, mas naghatag kag risgo sa imong kagulingon. Timani ka nuna igsoon, ha, nga dili talang tambok, ha, himsog ang kasagara ra bagit tambok na ay mga underlying nga mga problema sa lawas. Ilabi na gayud ang pagkahuot sa ilang mga kasing-kasing sa taba, kanang ilahang mga atay na putos sa taba, kanang ilahang unhealthy nga mga pagkinabuhi, delikado ang ilahang mga tiil nga mabikil, ilabi na kanin sa ato mga cartilage, hinungdan nga puhon-puhon makasinati sila ginatawag nga pag-angkon sa rayuma o baka arthritis. Munang karon pa lang, ha, ipabilin nga himsog ang imong gibug-aton alayon sa imong lawas ug pangidaron. Timani kanunay, pagtumar sa ato ang Sed Kogon Herbal Capsule aron matabangan ka sa pagpakubos sa imong gibug-aton. Ang Sed Kogon Herbal Capsule, ginamaa ka na sa Sed Marketing ug pag

0: sa panglawas at ang ilang gihapon kini sa sulod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT.

lisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang